سن رہے سی پوجا دیواز دے وچ گیت تے ایک فرمائش آئی سی واٹس ایپ دے ذریعے ساڈے کول رنجیت بابا دی آواز چ گیت سنن دی مکیش بتا نیلم بتا نتن پلک کرن گیتو نے ہارکا ہاردک تے ونش بتا کریرہ محلہ پٹیالہ تو جڑے ہوئے نے اور سننا چاہ رہے نے جی رنجیت بابا دی آواز دے وچ گیت سن دے انہاں دی فرمائش تے اگلا گیت چل رہا ہے پروگرام سوگات